0: lo mi tole mi to kwen mi o to kwen mi kaka mi na tuna FM 104.3 ko don we keten to pa ton se gbe lo sin mi de Sebastian Yawede ho e wa me do mo chi mi to pe no poro po mi to ro ku ogu to ton le mi me ka ro bene to mi file o mi won mi ha mi to pe mi da ko tra la aye o a fo mi to ko mi to ku da ho nu ma o bo so ke se mi hospital o to mi o bi opo ndo choro ton yin wiwa fi debu mi de ro bene to mi mi do pe ton to ndo poro po mi ton le we si yan e da ikon yin we e ka da ikon yin we o e do ran so ntan si yan e ran ro pe keke gbe ya e ran ro pe keke gbe ya bi o mi le lesin ho mi kan kle bo so ntan bo nu fi le yo je ma lo bo ko sin pe de o yo na ho fi le yo e tan pon lo bo toju ye wi me me ho o a ma bo a fopa yin lo ba fopa ina yoro po to ina bo to wa bo na foto ero si me gbon bi binu no inu apo me yo ma lo ni apo we o e so ntan gbada nu o e si no do si mi do wo pere a to jibun ba fo me tan te me o be no no me pere chibo ina mla yan ina inde lo yan me si pe nu o me ra ho do ni ma ko yin pe de o a do chi o we na cha bo chi na che mi mo nu kun je me ti o ka je o e wa idagbe mi o o e ka ri po pere ti awon royan ai e va hi o mi je to ho so ji won ti o do na cha tanta mi to pe tonu mi bo to pe no kuro po mi tonu ro e pe o ka mi le we ro pe ru we bo mi to pe kunu ka mi le pe me ka je pe be me ye pe do si yin ale o mi le ro pe to ndo kuro po mi ton le pe we mi me wo ye ro ko sa ba i chonu mi
1: Eran chenu mina mi dogbe nu toro mi tore kaka e ma fon kan ti a mi dogbe nu do propo me pisese ton de le mi do mo ye ji o e ti do e de su lo ronu wa di a hozo ato don we me do ino mondo samedi po ti ma su po eno no te bo aso me be le ndi e no le bo be po do me po aso ro po aso ro po
0: e chara ka sa to ti wa choro ma chara kra e pere
1: aha
0: awa e so e choro mo si de kun yin soro to pa si ka be
1: ai dai won
0: bo kai ba ka je be si si ka e o be si fe gudron woro kede yo a mo sin so mo
1: a mo sin a bo ele bo je akasa to ton ele bo japere ro o wa akara bi o me ton ele bo japere
0: e a ja san bi do si fun e fun a mo so ye do lendi a eja
1: ah
0: e wa ja lendi o awon mo do mi je e ja din ro gleta le ran henu
1: pele ran henu pele
0: ran henu pele fi na jari abo mi ro ku tori e
1: kanji
0: e lo mo bi eyan
1: e ro me gege yan sin kwegwe
0: e o man de wa gbon nu mi ponto ni ran do tegbe mi ponto fi lele do mi le wo mi na ro ku do wa do bene to lele do mi le pohun podo wo gudo ton le
1: kan
0: no e do si eyo zo de no do si sin ode o mi de ro bene mi na to ku mi lo ku do pohun so se mi se fi asi gbon fi anu atan je
1: ganji sin kere
0: eh egbe ni akure je fi nje kure yin
1: o le ibi
0: o mi ro ku to e kan le o ye po mi pokoro agba sa binatin logun na yi ye kan tantan logun na to ku da ho nu kwe eyin kwe lobo pate to mu pro me e lo sin aleji o mi na to ku da ho ni do e o mi fon tegbe o e mi na ro o nuye on mahaye we to bi to sile we eyin si se boblo deji o e na wa dagbe nu maybe moye moya sene se
2: na moye le raison bo mi yo mi yo mi no fon za bro wa
0: eh e ni on to gbe ton nu mi
2: ra cher mi de su
0: pa bo to gbe ton nu kan da ho sacramento
2: moye moye sacramento ariel
0: ariel on to gbe ni o to gbe nu me ra ho so ja na ko nu be ko ime bro wa so do sene se ko yo bi o won de bo wa
2: era chenu mi yen sun gbon yen kan mi ton do gburu meru aso ro ra to planet le
0: e
2: si ga ah
3: radio tapa
0: ah eh o ti bi gbon mi le ohun de na chato de be wa wa ba ta ko de
3: do
0: eh o amodo mi je nu plo me o Hold on, we can't let Bijemi Yango. Me mo nukun jebe ya. No, when we medelo, medele lo fi doto we ekwe sasa ni. Medele ka lo fi devo. Bo doto we. Medele vo nuk bafi nuk pwene wakon. Ama mo ayek bafi nuk pwene wakbe diyon. Chobo nu, o kantanto ona ho, e no to sa nu mi tando fine we. Bo mi no to mong pong, no to pong we. Chobo e no je ho, ta, kezi ya me ton seji. Ile subi mo ayi.
2: Dobwe numi.
0: Mo yela dobwe ton numi.
2: Bessy Gaji Casso, Gaji May, Bogu de Biji, to be let people of Mikutas of Miton. Boy, send a seminal, I feel the hope, Minoplon me, do a little same. Minoplon me do lay to the song for a lady, but Viana de Poor, Viana Sida, and a de Poor, do me there. We made a keke, Kuele, Meru Moto, Kuele, no Zombo, our Viana in Chicheto. No Meru Poco Zalo da Combro, eh, saying it, don't say a little saint. Jali di na yon, mwana ovyo na jeme, na supo wa. Tewe zon bino fonsa mwana fi mwana doko peri mele.
0: Mele di anto mi.
2: Ti yon no yin Eric Deonvi, wano wazodo senese. Men kando e men yon wazodo, yon yeke yon doko do toji. Yon doko do, yon doko ha, kujira we male.
1: Kujira
2: zo ato le. E ne fiye nou non, fiye nou wazodo yon e.
0: Tu vois le plan de mer.
2: Gaji.
0: Alors le plan de mer. Ah, donné. Mais t'as qu'à l'air de voir. Alors le plan de mer, Gaji.
2: Gaji, Gaji.
0: Ah, Gaji. Il y a ma vanga, il y a un coup de
3: Na de bo nenu na.
0: Na de bo nenu ta ho.
3: E gbe di pe ni o. A di o wi e pe church bo no magbo. Magbo a no to.
0: E le bi na yan de bo nenu ta.
3: Ba fi e ko de ne. E re ko magbo to ro wi e.
0: E o.
3: Na ma de gbe di o na ni ba ma ni ro wi.
0: Ah. E ga. Na ri e ra yen ku su ga me o don.
3: Ndo ndo ma de magbo a fi mo na.
0: Do ga me o.
3: Na na ro
0: wa. E si di odu e pe ni re yo.
3: Eh.
0: A ko si fi a no le yi.
3: Eh, kan je fe wa mo e blodan yo.
0: E mo
3: yi. Mi a mu ya to ne le.
0: Eh ne.
3: Et on a tiré mina, double mes bibou, double trop mito le bibou. Pour qu'à double nous quand c'est nécessaire dans le bibou, quand t'as pas ton petit. Pour qu'à double nous, maintenant on va se ramener, mettre même bureau. Ouais j'ai mis ton, ouais j'ai attention sécurité pour tous. Et in nous comptons la bonne nuit à Wanga Bruno. Bruno, mais là on fait quoi car il t'a vu ni des pots tout. Bruno a donné là au quoi comme il va être bien. Mardo mina na au apprenti ve sedo robinio combo si asien primo e ka me propriétaire ko wi mi ko
0: eh
3: ya de fiona de poni apprenti pour robinio kraye bo bo bo
0: ay don ho to ko no sera fe ko no
3: e asi
0: we ko don de
3: ah
2: we ko ye
3: fi fo sedo me ade no
0: eh o do yo si no ko idon ko ni to gbe ni abi na dogbo wa ya
2: dogbo wa
0: ma so gbe chire
2: yi gaji gaji gaji
0: ah e de so tonzi
3: Yeah.

0: na go ene no se mi jana le ro kuton to go me e mi le su mi bo ponu le bro do go ka ye bo mi ponu bo do go ka do mi to no bi egbe kure kure de le ti mo ho keke no me mo ko to le bo no kun keke me ye na ho keke da ko ene no me le do se mi bo ina to kun se mi jana e ba so gbe ne
1: e so gbe ru gwana
0: e so gbe ya ali da ko ju e keke ne ran gbon ho e o ye de o ye no ho bo no mo yi to pe pe de ji we o ye ro si zo me o ki ko ro ye ni ka bo si
1: me bro keke lo wa ba ni ni ho do no le do pe ton dudu
0: kwa le e po mo ton de ya we e bi yen kan bi ye pe so
1: eh
0: e bi kan bi
1: ni ba to mo bi
0: a ko we do nu o we yo ali yo po we yede
1: kanji ali eji bo
0: e do ali blodo we nu bo lo ali yo no jan
1: kanji
0: keke ne le si mo po ro fi bo kan we so no so nu bo ko gbe apo me mo din alon so nu bo ko se ko mo din na grace do we se do na grace je no era me je fi de se ko
1: ah
0: mo ko gbe se ko mo din yo bo se nche bro yi e pi yo mi amo rada le jo mo wo mi amo rada le ali eh boy ra do mi se gbo fi bo mi asuta ki wo e ba so gbe ne Attention sécurité pour tous.
2: Chef Eric. Bro, ni kuto ko ero ko keke. E ka ro ko ni ka na gbo. O pe po so ko to gona.
0: Ara kon pe na.
2: Na gona do gona do ido. O kun kun kun ti we nu. E ti o kun kun kun sa meton do.
0: Aha.
2: Un kote ha ta mere.
0: E no ko.
2: Do e mai mo adio mi ale gona do. E wa mi wa ro kun kun sa me do ji o me ka lo.
0: Aha me le sa me ne bo ji ka le ji ja we.
2: E ne. Do di o kesi o ti na ja kesi o e ti kun kun sa me ton wa lo e sa sa me o e we sa do. Kesi dun ji o ji ja we. Do
0: sa me ton le si o kesi ton.
2: Mo mo ton e we.
0: Sa me ton si o kesi ton.
2: E mo e ka di e mo nu o. E no si la nu nu aro pa yo ti mo no je kan a. Yon sa me o e le da ho bo nu kon ton e di an bi o. A li kon ton mi ton mi ara yu sa yi ho le o. Me do pano yo mi ma no ti bo lo ma kon te ka je mo ton mi ton nu kon ton na bo yo ni ze triangle do tro lo bo zi la yi. Mama blenya o vioroje
0: e ro mo ni ba me bonu e sise si fie
2: e ro ko mo to ro ma kun do ne gbo me ti zoro e ro wene do wene tun me do na wa bo ase ma so podo e mo nu kun si to a bonu na je ra o vida ho ra ho de je ka lo me mi kan bi o e bro ji yen ni tun do aliyo mi mo na mi do ko mi to re gbe o no si kon ro cement mi to ji aro karo je
0: e no didi
2: yo didi ai mo ha li o lo didi aso kan ni ji si je di o e no didi we ani tu e pe ne kan ro gbe eh monsieur Eric do ni rayo ya timento vile gaba ma tia tike ya do to vile ko do mi ko pene mo ya pene o ali ero pene ule ya huye de ule yo
0: e wa yi
2: nu wa so mo do pene do gbedu e do sin o me gbon bonu ndi asio me aji yo wono do ye yo sin o no do huye ne me gbon to e bo pene no mo te mo
0: lo ha ni ba
2: nu huye ne ko duo ado di ye bonu mu de je o e ti de ado ba to rohun ase pene to do sin ku me bo ye rohun eti ba tro a so mo tele bo an no de fred of gravity lo a mo so kaka wo ya fi kon bo ka ti mi lo wono mi o si me gbon yo mi no fred mi ton e yin parti mo no do yo bi ero ko muye bo ko fa bo uri fred on si do ma yo le me on e no didi bo e son uri fred mo a un wono bien bo mi na ke ta me bo na no ke ka lo me on nya e tete bo na to to ton dio me bo na interview ni de ko tu nya do ni do yere tino toko

0: wo biero chantier a di benin biero chantier gini tame
1: ya ka to ne ya
0: do e do do e ti da ti ko e ye nu je lo e do a do e kuno fi lo a at least all de si bo ku do ro fun je o ka ja o ye ma si su do do ji o je ti o ba dad yo ti o ro ya do yin de o ko e wa so mo tempo do nu ko yo ya but yo si ne ro fine yo ko e mo bo gosi mi to ro mi a go fine ble won a je do da ho me a je do da ho ma yo be rin ko don't talk no I saw na wa bo to na yo e we nye gbon e kan bla do gbenu a khosu mi ton do won do demo ku ton to hombo e jeji mi mi amro to carnival re fo chef eri godo yo de ro nu wo mi amro carnival bi ho e ye vi bi ku ivo mewe bo do nu so bi blodo e a so ne wa de yo mi da chama ti oni ye
1: ah je de o ye da so
0: do ye a so na so we wa do bo eri don tell to mi mo do carnival don re ali to bo na kun re ya de re ti mo fi de ti mo mere kun kun mi le ro si pe mo kun ga ja we lo ndio e ye de no po bi a so do po fi e kon be e do wo ne mere ko re gba yo buru ali to yo mi so ti ke e do be kon be to kon do do me
1: e kan si
0: beto ne no soufine bo si on son monte
1: odia
0: e gbe di o e de o e i ro po po gba beto bi ku ti mo vo carnival me won da so ni wa de aso da gbe wa de e wo so mo asin o e gba me na dipo nu mi ya do nu o keke mi to ri ke nu nu kon to e e jo abi yo keke no le o ye ni keke mo mi me ro ya kun ko le yo i ni o mi sepo e do na me we re aliji me do pe mi bo moto kun e me we go in me ma do pe mi abokado kun e me we ni le o aso e ton fe o di o me do pe mi yo me ma do sin ye are lo le re de me e bi ya ja so da ho mi do si re se mi ka bi o do ke ni me bi hwe to ai ta sen hwe o e a po me ma nya le bo mi na do wa ma azora e ti ti ke litavio e ro me ho gan nu asoro pe fi yo bi fi yo bene on ai ta vio me ko kan son lebi do mi o do bro mil mil do ya mi ai pre di asambe de ro o pale de congrès yo ho se yo ho se se na grad of ya
1: o fin
0: e o na fin do
1: fin do to me mi
0: beto e do gbeto ku 4 mil o o mes bulu aso e to fo ne ke me ku le yo no 4 mil do bene
1: te gbaru ko
0: do bene e o ti se o ku de do tatu do CNS CNS to blo mi o ha yo ye de do mi a ti me mo do mo
1: eh ye ma so de de ya mi npe mo me me do adon
0: eh
1: ma so lo de mo wa si pe mo pon ni ni
2: eh o ye mi ye se yi ah ba mi ko so to lo ni ti
0: ene
2: o wa to
1: te go me ko de
2: me yo wa to mi so do ten ne me
1: ti ya
2: o de no ka ino de OMS OMS no lengbon
0: pero
2: pero to no u ga mi ye to
0: e wa ro
2: me wa to wa bo ina no do ido trele we na no
1: ah bo we go we no bi trele si ho nu e mi ka fon gudo o pa kun ho owo yo ne re alita wo fi yo je o ne kado titi we ne kado chichi gbon we edepo wa ele jeji we a jiro bi le bi ba
0: awaga asora gbe bo yo na po ye kala mo do ni ke o a che ku pa do ho re do e ba ho do de yo di yo di yo e ho yo yo ya e do me bi ni gbon a di si hwe me bi ni seri seri for drat bo pono le jajo asambi de kakaka bo amo moto to yo blon motere mo sere me bi ko mo ku je ho me ya ni da ta sen do nu a jan ze me ru nu ko to ewo aya mi o hwe bo ze ututon a ze ututu wa di se hwe ya
1: me si se ne me uzi ze ne o me ka se me wu do
0: me gudo yo ra ze me wu me bi ra ze me wu
1: me de keke no de da li ton ji bo da di si ton ko yo na le a ze moto no wa eni o wa no ti me keke no de do ali ton ji ba do keke no ali to eni o e te ba wa e de bra do mi chele de mi ja moto a wu se gbe de mi na igbon te
0: odo alo ko keke no adi si ko bi se
1: to e ko de
0: dio ti to me ne le bi huyo e do pono le ri ro ke me bi ngbon ali si ko bo se ati ko me ko nu ko to e o eyan aja se tuton ami ko ya se tuton e gbe o beto no ze keke alo moto bo ni gburo ami ko bi se se gbon dari o ti
1: kanji
0: bo fi ko ya se tutun e ra ta me ne ka ro do ko ne no ro pacha mi o keke no se mi da kun to di e sa ta si man le di e client e ton adi si ko ya de si
1: adi si ko ya de
0: ke da mi ko gbon hun ko ne e mo client bo mi a lo nu
1: e da
0: lo
1: ni o
0: e se fa ba
1: o ni o ti e ne
0: hun nu do da e ko jo ko ni e ni e yi se o e ayo pono le do so e but ni to e asin ka di amo ko gbonu wa keke no debu no grab kosin adisi ko ya me ipo da do
1: eta
0: eya e ye ze
1: ye ze me atali oji
0: e o no
1: ali oji wa je iye mo me
0: e o no je ko wa ton a bo do jafne to ko mo me o ye blasa bi bo ka e bro di e bo ti hu ye keke bi ko no eze me wono ya wa disi kwe blenwe. Do gbere ma se me wu a, aze me wa e disi kwe blenwe. Wo chete me do.
1: Aze me wu ye do nu we ya ma bi odo mi ya kwada se moto mu no tede.
0: Eh o. Keke no le o. Keke no le o. Keke no tede to fete boy. Hen aze de wu.
1: Wo ye si wa se moto no wo de a.
0: Dio tito me na bi huyo e di ya so. Boy alita vio, alita sion azoton tribu support. Numi, nous revenons yo, ho revenons yo. Et nous, mais gégé cambio de temps. Non, bon fi on zame bon kada yin kain kekena.
1: Et kekena,
0: kekena yo, bon si kula me ha.
1: Et na kosi me ha.
3: C'est ça.
0: A kosi kula ne me ha. Et ti me so yin yo, kekena yo rien c'est dire ou. Mais le po po fe do ya na.
1: Eh oui.
0: Oui, kroboto.
2: Elo, elo na ngome de
0: kai. Elo na ngome ka
1: kekena.
0: Et to ke ka me ha.
1: Te yo ene ti ame.
0: Eh, nous dosi ya de.
1: Aye wa e ti ta wa me.
0: Yo ye ye bi odo, a koso do fi mi odo ko de yo no si.
1: Eh.
0: Na ye ni so do moto ha me.
1: Eh bori ye ni gbon moto
0: bori gbon moto te do e gbon do e lo ko na gbro to ya tun wa ya de retro visa kere
1: ye no da u fe so keke no le
0: peto gble wu na e bo da ri gro no bo yi gro e ye do ko gbon ma da ko gbon sa le ni o ni ye do kula e keke bo yo
1: me
0: le so si din a keke no si din a e kro moto do gbeto su je otutu ha be kan dan wa e dan ka bo ji moto ro
1: ko kro o kro moto pe bi yo e gbon fo nda ho me
0: e ka di fu fu si
1: fo fo
0: do do po so gbeto
1: e o ta pa e do le be apan lo be gbeto deji
0: e ama se gba ni de bo ye si nu ne bi ku yo e nu de bo mi asaro de do eze keke no do a ko so ko ba de ba to to ha ya ze keke no bi so yi keke kro moto so bi so yi ali da ho di bo di on nu yi we ma bo moto lo ya no bi Bora su pompe ya disu.
1: Abla no ponte.
0: Ene fine ye kin konfine.
1: Eh ye no ga je ve de so ye no ponte.
0: E si de ko apo ni ye. Bo e kan su.
1: E kan su.
0: Te artistic le ko e ton ye.
1: O ye ka ye ya kan no ko bi ko boto no le kan. Me e blok ro boto o. Gudo o e hun kuto. E hun kuto bo nu ye ja so fe dogu e ra mo temra no pon kuto mo ye. Gudo kuto o. Di o ye de o ye no subi. Bono se a jojo ajira bono to suwe ne ona eni a se to be ne
0: o mi ko mi bi onu o me o nka jo eyan ajo e we bible e blo kariton ana ro mo to me no ko je kuto amo me kuto e amo nu nura e teru fune le we de gbene
1: e na mo re
0: wa lo pade na mo e bu ko me apo
3: na krobo to de letin bo e wo blo do alo e ne o jiwa ti on de letin e bo lo abo ye ye de de so so
0: ene ba ba ko mo ma on de wo ba da kwade bo ete o ano du ho me o amo ku je kudo
1: no e chi mo no aja re ve do gbe se mo no kuno
0: je kudo wa e no e bi ku yo nu control ro si se se se na kwa che na ti ase ni te o nu control ro ni be do ntetu e poron la so ton wa me amo apade le ko mo pa pa fi fi technique de le bo mi a se se ba so ton le fe ni yo na nye so mo gbere bo e yi e wuri me do haru fo la pa
1: Aswanu
0: no sauli na we mind opo no adome te.
1: Bo kambia sene se bo.
0: Aswanu ahun, dio keka ti o, ma so si mo ni. Mo no e ka ti je si pe keke do.
1: Sene se so ti ton e, eni opo no so atare mi aka ni bi o.
0: Ya che ku pati yo ti toro. Ni na gbe sene se. Bo control ni bedo, ali ta vion do na. Pe to ka ka san, ka mi do kuko do bene ru fi o, ko do po me o, nu ya do ti je we. Population abi mi kai. Bo e ko do po me ali ta vion kere kan de me mo ko ton si me.
1: Abi de eja po sojo ajo ma so di do mi o si se
0: ejo mi ti wi
1: emi
2: mo ya mo ya do mi mo mi no ze ken bo me so lo ron ze ken ken mi de to mi no ze o pe wa ye o pe to mi le ku o ken mi ton e ti ro gboro de u pe di do me le ti ba bla si da tro lo o e di azan e na cho we na kaka cho na ze ken yi ai ku do to ko mi de so na se ze ken ne Bonu mi na o do wele bi yo na no so e so di support di na se po de le sino do ono klo don e wezon bo ye me azo ene wato e ro ku ya gbe di bazo ene wa bo ro wo su ke bo le na to ke bo mo ke na no ton ko e wu pe wu bo mi na no wa fi ma no do ke ke ke on di e nu e ka so mo nu o je o di e nu le zon bo ke on de po pere ene o ka so ko ba do ne ene le bi yo ko yin bo mi na to bo na di jan bo me no so ken lo na wa enu to fun bi
1: ah
2: e lo na wa dijan bo mi na de ken ko en ko me mo ah kwe lò lè mi blogbo on di yeme. Mi kama nò kwe jawe yò fi e mi, ma kwe ubo yi lè a o. Mi lò nù so yò mwana yi dondon nù lè lè lè zombo. A o vi yò jè bè soukpo wò bòtò kike kou. Na wà fi e komunike de pou nò lè sè tu bò do. Mi bidik bon.
0: Adisikwe.
2: Adisikwe yò. Mi mò a, kwe nè jembe do adesok wè ya. Lò, mi la flin mè nò poko do jè ke mbo e. Vwe nou ya li yon yin do kpo, bo yin yi kpo wakpo, da yo. Mi mwondo, ouve de menou, ye menon banak bon, adisi kwe le yi. Paswe keke non le non do, ya don ye keka bo, ye gwa non ronsi do mwona tia miyon kwe. Men mi yamon ali gireti bo ye je keke si an li blodi, bo keke le keke si non do an li yo jidi ya. Mi ka le fli yon je ke fiye yi mablo keke non si an li di ya le yo, bo sene wadi be do na nyon. Ali eno do, mem se na bla li do kpo ge, bo yi moto no ton, bo ma de ke no ton do vwa o. Ne ti be yon do ban si kla, be no keke no pa ou bien. Eno ti de, be no bo vokwe de, bo keke no genak bo fine. Ye me yi moto no le bo, e do ak bon, a disi me, ton le yo, eno tek mon bonon, ye la disi me nak bo, e mono ka, tenne me o, bo jodun keke no le. Do, mi kodo teke jan se me wwa mi yo me no bon. Nous avons dit que les délais, même là, les boulots, bon, moto ou rien à y. Moto à ton rien à y, non, pas les boy. Et ils m'ont raison, bon. Moto à ton à tous les boy. Mais dans les mots, quand on dit, camion, les gens, ils ont dit, ils ont dit, bon, non, fiez-moi dans le bon, hein. Et ça, ça, oui. Mais, bichoui, dans le bon, à dissimé. Quelqu'un, non, non, bon, à dissimé. Voyez, à dissimé, mais on a zéro, à dissimé. Keke no le do adisi me gbon oye na, tek mo mo. Keke o fi alide na ebro ni gbon. Keke no bi ni gbon adisi no alide ne. Bodo mene o mewu na se na gbon amiyo menu meyo. E se na gbon moto si de ya.
1: Moto le kule le no e no a no chan ye.
2: E ne. Don, me ko ni tulo jeke alide jimi de yo mi do mewu na se yo mi na gbon amiyo menu se me uro fine. Alide jimi de yo mi do yiwe mi na gbon adisi me maro yiwe. No e mo keke no ka e moto no do amiyo meyo. Me bina otu nwa gwe jayi. E ma na zewe ya o. E kado. Vome na biyo we. Kabi edu nde na blowe. Bokuna na kriyon tanton. Mwana kala la jeke. E. Njuna diyo ali. Njuna biyo ali. Ewa yi kriyon tanton. Njuna yi ali devoji. Sino. Fiye mkwe yon ali. Che kwe nunde ya.
1: Kriyon tanton ya biya lo.
2: E wo kriyon tanton edo.
1: Do. Edo kriyon tanton ya ba. Me odo miye kusi blowa lo waji.
2: Ibe wo levi. Don do ba mi de ni mo me.
1: Ah ni mo me.
2: Eni mo lo do bla de e mo.
1: E bo san wo levi.
2: Eh amo gbe.
1: Zakarias se.
2: Beto na lo pa se. Beto no sa lo pa fo po bi bo. Ire su gbeto ru ago si keke oji. A lo pa fo po ru bo. E la fo mi we yo. E ke na jai si keke ji.
1: Ye wa da lo blo ba Zakari do ye na bi o kiyan ta na.
2: Eh nu gbe do. Mi mo no ti ma e me na gbe a lo wa.
1: Eh.
2: Eni mo we.
1: Ah,
2: don't me. I see more in that way.
1: Aha,
2: hey, mamma, where you are, Brawi.
1: No, don't kill your tablet, your little blood.
2: Gaji, don't kill your town, maybe no more. Mele na ti mo kiro ta ta bo gro tro mi o tiro apula o fi o a be ko do e ko ro kre ro je ke no jiro mi ro ti ta we o nu ka fi ro di don e ro ta ta me bo no ana kiro ta ana le pon ro je ke ye me mi na kiro ta le ka mo a ti bo na ja li o senji ye ma mu o ma se ali o ana kiro ta lo fo ta we me mo anu igbe re na je don mi fli me le ro je ke e do ali jibo yi we o ali me ton ji o e we yin adisi me adisi me bina gbon mara tora e wa fe me o e re na no me pa me pa mi wa fe me o gbo to kan adisi me abi me re na no mo bo fe o de mare tro be di do tro me e je mi de le to ji ke ka bo na yin ra mo mi na o yi we we ne nu o nu e nu jire po de mi na do mi de le mi na le mi a o a do me gi ti na mo no je ke nte ga imo e o wa le ko nu je pe se ko supporting ma council bo bi o me e we so bi ya no nu e zo me do mo we na je ke nde wa fiyan me ro nu koche yo yin me ro gudo ton na gba gudo niya na gba yo niya na mo te bo note na mo te bo ze otuto e no le ka bo nu ale wa jare de na gosi ra me no le grobi le no fiyan bi
1: mo
2: e so gbe ya mi na fi mi ko ro je ke se ko yin se mo ali ta se do na yin we zo mo e ro se o do e mi da mi de yin bo ponu le ze da te ji de ma ro ponu ti aso e o ponu ko se ne se po e to be mo ro wa lo ene da li je na ponte ena de a ovipo ezo mi se wa lo wa no me le ti bo iro yi e ro nuko ezo tun fi ede ya we m se no e ze tu me ton pa mi o mene bo wa ko uti a mi o me me le ti mo se tu me ton pa disi me we ne wa ro tu ton ze wa ere tun a ka so me la ton a disi me de eno da ovi wa don teyin teme ton be do ayin se ton me ro popo ni tun be khali ji o iri se
4: a so pon mi no be le
2: mi kera bro
4: sagari
3: o e o hore do fi kaka iro pe tonu mi we nu nu pon me polion bio ero pe tonu mi e ro je me de fula do ro sislen atovi ero nu iwa e je jinu emi de su titengbe on nu kambio de je ma do fi kaka
4: o san james angle we o yen ton ko se bi o jo ji fi na o so
2: Better
4: ji jeje better ki yan tan na we better lo blo we bo keke na di o ko sin ton bo se me wu fa bo ho a lo me di o ton bo ti e so pe a
2: don te tu
4: e so pe a mere me yo yo we a mere me yo yo a
2: mere pa ga ye
4: o we we so ka we de ho
2: ko me to yo e wo mo to to we ru ho do e a ko to ho e alita se ka yin ho yin gbe da yo di gbe o a yo di o yin alita se on ni ma ka se gbe a bo bi a gbe ma a ya orin di bo wa se orin gbe a si yan to me a
3: ave
2: o
4: to do mi to le Oh, fear me, people can be a journey. Miller, middle hood, even under to hold a wood. G. When we made it, Dion, middle quizzes away by ye middle 0 1 20 32 42 G 0 1 20 so a sans 42 middle toji by six plum miller ton, and Missy say blubble de Gio, Zachary.
3: Oh, don't no men come to your account, we
5: Zachary.
3: Name me Gaffon. Oh, where are
5: you? Na dukonu moringa dokuno miya aya
4: ale to ne somato
5: somato ale
4: somato ale a to fi afi awe a ko itun odan e abi epo
5: na na nte ri do a e se hun pere e se nu mi
4: e se nu e
5: se mi to da gbara sa bo mo ro ti we na se yin
4: e so ara nu e
5: Yo ina se do agara mi.
4: Ami ami.
5: Don do tene se tin mele poko do awon dan po do iru ku do aso.
4: Kita yi lo sin.
5: Nto dije to si jama ron disuwa de ko toru do mi yo.
4: Zomi.
5: Merci. Era tenu mi nu ko to. Nduro sokin ye. O ka ko e wa to mi fi ona.
4: Eh.
5: E je un mi.
4: Ko denu. E fa me. We di ye die.
5: Na.
4: Eh.
5: E te hu me.
4: E te hu a.
5: Me egbe ki ku mo o mi do mi mo fe jo we sapu san mi
4: aha
5: bo akoduo alode na do mi to bi to fi le do me fi e gan we teka bo popo na we nu mo je me nu wa wa tun wo me na wa ti alo nu we to so we mi to bi bai to egbe
4: nene
5: contest de to ka si son na to egbe o ni ma so duro ma ba de su bo ye ni ma di se nu poron le yin so wa do alo gago mi ko blo
4: aha
5: to pe mi na wa mi le na Uno beto edo moto ro popo aton. Bo ko to to wa ide kakaka wa si toro ni mo ze moto edo e o kom. Akote e mi ke yo. Ati mo me ze ni o. E so ku o li moto ni a
4: me.
5: Bo da sa li gbobo. Moto no wa ze mi moko to ndo mi o. Moto ro popo aton edo n fe ma o mi. Me moto to e ga ibo yin ma ti to pe to te lo me. E gbata bo yin ma ti to pe to te lo me. E ze unu mi do o fe sa se we di.
4: Aha.
5: Imagine do ni cat we te ton. E gbe gbe re na wa ti gbole.
4: Eh ne.
5: Ke re no to cat wa ta no do amu. E do pote. Mu fe ma mu. Ni o. Ko te ni o de wa do do cat de go so jabo. E na de ko ko nduran bi o mi. Ko yin do e gbe di ni si akodo. Ni ma pote di ko e de do mi de o a. Ni keke mi ko ogun kakaka na ni pote. Ko mi to bi to. Ni mi ko.
4: Eh ne.
5: Ko te na do kremo na get o in do na. Mm. Mi lo akwade do e tun 4 mi e do.

0: yẹn gan ti ra ayen ton pe vi o de mo bon e wa gbe e re wa gbe do na do gbe
1: eh ne
0: be gbe ti o ka so yin mo
1: e so yin mo
0: ite o tu ka ye yẹn ton pe vi o mo do o plon do ko to tu ni lo fun gbe o do e ganji a
1: so mi
0: o plon do ko to de yo fun do e desertif forum le o mo ko ton de yin o de do ni e kon fi di mi beno do ji gbe ohuzu gbe odiyo de letin bo eni ma da lo file wo example lo ko le ni e ma wa le o ko le lo po bo ti o gbe o jeru mi ton le o jonjo de ni mi lo
1: jonjo ja mi ton
0: e ni bo ni wa ta menu yi de no do bonon blo ite to ti si wa ndin mi a we ni o ta inu ti a no ti in ta inu ti a ke ti bo no do mi jo bo mi jo le bo no wa mi no le ka do consequence mi no do bon lo fun ko yo
1: ne do yan do ne do frije
0: ine e ka ti inu le de ka di do nu yi yo e se gbon to ro po no ton bo to ri o bo we nu mo wa je nu kon nu ye o we e de nu amuro a nu we le ton we do atan wa mo we ni nu we ni ko din
1: we ni ko din
0: o ti don kiko ne o ko si si me ho le ton debu so de ya si si debu de ya wo me mu da gboro fini gboro ko do yo ino na mi ne kambi ato mi ton fun we de mo bo
1: e kan ji da gbo to ina do ko wa re mi kambi ato mi ton
0: imi na bloom onu jo mi ro popo onu bo nbara bara le wa ro jijo mi mo o viro to we o viro no wo egbe tin
1: e ma so ro sisi donu me de
0: e o we no le e na wa mo an mo ko ton de tin da igbo me mo te ka tin da yo mi kan o se ble ble mo you know si an mo no te no no ko le bo enu si ndi lo ame egbe tin o a se ro vi wu to egbe o a se ro vi wu no so abi fi de yen de tin yen ko en ton wo ejo e jobo o vi wuto e wuto to
1: ko kere ne
0: e be an do gu
1: papa ni ko si fini bonu
0: e
1: era pe nu kun to
0: nu e ka do re fi di onu me ka run tire di on to e re nu a ma si nde ya ma si kwi be run di bo nu on le ta mi bo nu jo ye o
1: e no do
0: yo a wa we ro me no di onu de mi si do nde we dia e ka se be da zo mi ka ka wa yi back be ro ko na yi kon ji ala vo mo
1: ni
0: lo
1: de
0: bo ro ni mi ku le ku jan blo ro to mi ton fi ko ri ko egbe to mi le ton ri oni sabo si ko ni mi le na yi blo bo le ro po a se di ro di o a se di ro to bo yo po bo ya me ho bo e bi du nu le jere yo po vu le bi bo mi te si tu de na ti mi le gbon ka ji a
1: e bo fini ti yan di re mi do pon to ko ton we zon bo nu do han han ya mo do to o me yo o bo mi ka do pe sin kudo e o pe jina nu o pe e donu we pe jina nu ko e donu we bo mi ka do plan to koton kudo e yo to po do no po ko plan ko jo ho me chobo me ma so le do so ni di pon ho e to po no po do e ji we a mamita
0: ni mo ro o fidele timbo inu do we do ho do e inu do ho mu bo me na si enu si me ma ja si a lenu si a bien la sebo ekran sebo ekran blo bonji a
1: ya blo bonji a
0: ya blo bonji e te ka ru mo so we din o ma o kere inu blo bonji a bo na blo nu wa ta menu me o
1: me wa ta menu me
0: o mo mo plo ma hane
1: abi
0: plo ma ye plo vi en te blo ma blo le ayi fi nu le vi en ton ayi fi de bo da ye no indo fi bro ko do po won ya e tun o jire me ni no emi ton ro e o ma fi ne o ma blo le o ma wa le o e ko tun aka yi family de me din o bo nu we no din e na yi nde nu me ara nte o si wa nde nu mi le si blo dia bo ara si bo ko to si me o no vi che vi voulez de la fin fin ne bon din to bo wa mi ko fi et de a o mami wa me mami a fo plus fait ça il si dit bra ba sa blo le o mami wa mami bo me ko ka zo ranger me ko bo ma tu de na blo bon bon na dobe na ibu se ni ni
1: to
0: mi atuka kote to si blo mo apo e si blo mo ro e dobo e si amo vi pe vi pe vi no le tin vi do no tin me bi gwe bi ro hwe hwe ato bo amo hwe ato hwe ti hwe hwe wo e bo na blo mi no tro re mo ye blo kra blo le ai fidele ma do ho ye no ro yi we do ro do me ro pon ji vi bo to ro pon ye no ye bu ne mu nde le bu no do a bo me ho de le no pon ale do a mama mi do mi do ya mi do ko ye be no si ro fi a mi be do pa de ye be se be ye no ye bu no do bo pe to no do ho to ho me ni ye mo
1: ganji
0: a mo a ka ro ye bu do nu fidele bo na do tin ya no le mu de le ro alijile mo do a mi wa mi de lo le yin wa mi tu bo ye no ze sa mo nti a mi ye no ze mo nde a ate khoro ye me do ko be ta khodo yo ni te ton
1: ni te ton
0: mi a blo le o gbe o de ji when dey mi dey ti o amu e be da fo beru sin be we fi pe pe bo no ton ton le ka dia no e ton le dia bo na ru sin a fo beru sin me po no le po tu sara mi ri ti jo le kere ni
1: Nwero ti je le kere ne lo bo e ka inu lo bu yela po dile mi do pon ti yo e yin do filesian apa pe no gbe e ja o e yin do pon we we do a do mi de ne me to po do no po do di do nu yi we chu o vile dis no na we do nu we to po no po do di do we yo e no le vo yin wu ve a lo pa fu bo eyin mi ka le vo go si apa pe ne do nu e de mi de yo gbe ji no nu apagbe abi gbeji nonu ho emi doyi do bibeme mi se to me ho le de susin alinu won pon de wo keke keke de bo e reon e anasi bo e re na kambio do ne ka gbon bo nu ka ti gbon le do de le mi do pon ti ye do me ho le we nu won eyin ye me wo le no po bo do le le ye mi do na nonu mi de o inu ya chobonu yenu ayi ki kan to a inu ya chobonu yenu ayi pe penu e de le to a amo egbe tiyan gbegbenu me gbejin ma nonu me o ile asu po do me ho le de susin yen aleji mamita
0: yenu yenu me ho pare boswa no to ti ponu ti po pere kun bo ka blo interna bon les effets de sous l'intérêt donc il dit nous est supporter au fini mais ndé no se blé blé ni le o asupo asipo ro po o konton ro po bo e do ho bo ma blo bon jenro iro me no me pa bro nu pon me le bo ma ka pon da gbe me le a bo me le no do souvent mon do nu plan me to klo pla me te ne
1: ga te nu plan me to no ikwe do do me ha
0: ma no blo le o asuto a le do nu ya mu fu mi ka do khosa bo ka se to ja khibe me no blo le blo le konton che bo konton bo a do hobi ko me bi ni bo nu mi ko do khosa so bi so do do khibe we na blo le blo le e do alie no ji o a ma si sono gbeji ni asi do gbebo agbe a amo mi le vola pon isi pon ndagbo isi pon nyanya o amo no apa ko ropo leni
1: apa ko ropo leni
0: no po e konton de konton et asu pa si konton de su me o mi do ho ma blo le o mi a ko ropo nda ko pon yen po ho do mi mi do ka tun mi ga tun ganji ro mi le do ho fi de ou bien tentation ni no do fun tentation de zulu de
1: oh le pan
0: oh ina je video bo e ku ro po ni ton bi abi ho ho ina ja ja ja dan we a si te po ina so ho ro ho ma ro ho te me ya zi ho ton
1: ya zi ho ton
0: ina je so ro so do gbe bo agbe ya we amo bo ko alo ho alo
1: apa epo yen le de yo
0: e supo din be e si do bia
1: bo ali energy mi se tin wo yin ali pataki do podo mi nte se to a su dida a si dida de su sin ali nu won kwe me yonu abi kwe me sunu bo mi ka mo mi dire bo ka jona ta mi dire lo bo mi do khodo mi dire tintin lobo do akpagbe nu mi de le bo do ho do jire a mi je po le mi do na no po gun edi le mi do na no po edi be ka je po yo ho e mi do ro bi be me bo ine we mi do na ho e do ro po ni no mi ton sin a le nu yo me do po ka ya di soni me do po ka le ata fo ho gbe ni o ji bo nu so le no nu ka ji a mamita e no le jo mo a ji
0: I don't know. In a funk, boom, and blue, no, but to that, the acting bone, a pump hobodo. How much? I
1: do not pump hobodo.
0: Me do who me do not respect it.
1: Me do not do Sicina.
0: I'm watching. What respect it? Little nano bully. When an acite, soon when I cheat, and you're not cheating when I blue, no, it's so beautiful. Ete nwa ye Yesu lo bi banatun we
1: mi o bi banatun nwa yin bo no je me ete yin ati di daro ponge sin ali nwa ya arintion a level do konton to
0: konton e ndo mo tout ale di
1: ganji bo an de ji do o touton bi bo mo lo je a konton emi ton lo tin o gudo emi ton di bo atun lo je emi kun so si ku kola nde te o bo ka so ku to bi se so ku le memo konton yo e kan ale bo so we so yi do ariti je me e an so so yi do o to ho tintin bo an do ah ho we me we no ho glo bo do yo ho mo konton di le aje to ho tintin gbeji ma no nu ho ido le ikere ne achi
0: ikere ne mi amo yo blo le na le so we so jonu gbe ra ho we
1: ah ha konton to ine
0: e na so jo gbe ra ho we
1: bo nu ti gbon mo ti yan mamita ne e ka si ho blo gbon e so si ho tonu to bo jenu kan a e so si ho sun kan ton awe a bi ne we e ka si yin gbon lo fine bonu e ma do apo bonu onu a je bo lo se donu bo le pa ina le ayin ki klo mi to
0: ni mo ro ina blo nu ko ho mi mi na jodo a mina blo amo mina do reserve ne mina do kon ro fun
1: aha mi a do cha kwite
0: eh ne mi a do reserve pa de mi cha kwite ri mi mina blo e si gbo ma blo a inu si glo gbe de a do aye to pe fi o mi si glo a me mi mina do cha kwite pa de de mi
1: pa de de mi
0: e si gbo ma blo a
1: gbon ne ka e ne ka si ko blo pon eyin do ji mina ze apa jere o khonton witon tin abi e asi apa jere me ja si dagbe abi asu dagbe ton e kan mi adoji a e o o sian vi abi dada ye o fofu lo atura daminu po a to ti po no ti po lewe ede gbo de mi nka bado yin lo mo na no le abado mi na ya sudo po asido po a abado mi na wuya lo do o ye ko ina mi ton gan a abi mi na wuya lo do o pastor mi ton gan a bo e ka do en le bi sisi bo ko mi sunu ayi piro je mi na wuya lo he bo ka ja apo yo le bi sisi ka le aglo
0: o fini o
1: te le bi o peji ma no nu ku ile ro bi fe mi le bi
0: ai imam go bo yi ye ho ina go bo pastor go ku ro kwaje do bi de o ro me ina e si gbe bo ma gbo ma bro deji o
1: ah ina we kain we
0: nya mai si ina ina ina bi un e si gbo pe de a abi
1: e si igbe bo re la fo kan bi blow a e do no e no ko apa me wa yi
0: ina ma si han ni esi han mo ndo nko lo bi be me nko ni odo ehun lo meme de ni ted of di casting the bass esi kan ma blo mi lo wa lo bi be me nko do no no si ko esi kan pe dia ina blo me gble gble o ina si han ina han me gbe dia e we ndo do ji ta me mi la le ni de wa lo pade vo a e si di ma gbon
1: mo na ma to ma sun ai
0: e ma gbo pe o ma to da to gbe o je we ya to gbe o je we mi na do nu lo pe dina mi na gbo ma blo wa mi si gbo ma blo mi si jodo wa do nu e ko yin bo ko ro te bo e ra blo mi dona blo tanta
1: mi dona blo tanta
0: tanta me bonu mi lo to ara ji jai gbe to le nanu to me ganji to sin kon yi gbe to le sin kon yi wa lo mi to le me poru no lo ko sin kon yi o mi si gbo mi no le ma blo a
1: e si gbo le ma blo a
0: tablo
1: o mamita me die do mi le kuno me ho de kon kakawi bonu mi kana pon chro o hwe mi tonu ton do hwe o pan die ton ne le kande die ton ne le o ne pe chi nonu me ho ka de pon do me ho ne le tintin do hwe ne onu mo chen le nu de pon ipe tin ranya ranya e ne le yo mo chen no gbon wa ya
0: You don't see the whole little fine. I do a serious.
1: I do a serious.
0: I see the whole little fine. Tony can have a video. You know, ah, my new equerry, my holy lepa. Mohojo holy boy ya. Mohojo holy boy ya. Ah, they will do be over. We couldn't work be
1: over.
0: It takes us over. Let me add your day. They know no daily, one day fully. But nu teme teme le o ru wa be o mi ko do yo vole wo ro mi wa ire o wa be
1: aha yo vole ko do e mi de ni ka
0: bi ene nu do mo e do nu yen ne nu de yen nu e de yen yi ro igon ji nu yen se ro igon le ni
1: mi tele de su o gbe to ka gon ho gbe mi ton ti ma no be venu mi pon aye
0: ah ene ti ene no ha mi
1: do fi dion arrendion gbe to na do nu le dire a no te pon mi nja wi me njawe do gan we meme njawe do gan ro pon bo fe de ti do tutan bo gosin o pe tu igbe ma do fi emi wa tin bo wa nu wa gbe tin yo ma do edodo mi do eya mi wa bo wa bo wa blo pa pon toro kan ton me bo mi ka wa ro kan ton me yo de na yi mi pon yo yi mi pon mo wa kakaka bo mi de ka tin je a gan ko do po mo e mi je duran bro fi bo ara gosin fi bo mo emi kale anu fi kekeka bo kan ehu mi ma le ayi nile bisisi yo gbeji ma nonu me abi peji ma nonu ho idole ibisisi ale ko sin pe to an yoro wido ah no te pon mi nja we me bo we kan do te fini ma do eja kekeka abepo enle bi afo te peji pe ho peji ma nonu me o sin ale je nile bi de sin mamita
0: ko le mi do mi ko nbo emi do même fi de nwa jiro azoro resu din o to ina benu o ro irano te pon onuku kwe de wo ya ko wa fi o yen ra mo ko bo mi na ro ko de hun to bura yen gbo ko no yun a
1: ayo
0: o ye me de kwe jo ayo gbo ko no ma yun ni wo me de ja yi mi o de so no le ti mo ko de le mo e no no support a me de ja we o we no po we no ta tu lu ye bru kaka wo bo ri tre ti te me o bo tu no donc o me ja yo do me po ko nu su fa o ko me de jo an ni menu bu na no nu kun e do no ya e do no ya e ya ro ra u bi ndi jira he mi wa bi bu nu lo e de no ha
1: e de tegbe bo ti on ne ka si hu wa nu gbon tin mo kan jira nu do pe re do fine no te pon mi do to pa nja we abi me on ti on e si ko e asi lo ku tonu fi di me bo me on ka si huro kaka o pla kuton bo kan lo je ku

0: mindo gbedzi nɔnu me, gbedzi nɔnu xoe eɖɔ ɖo me tetie, ani kazɔ, emɔ kazɔ le vɔ axoe do xomɔ kɔtɔ ha, mindo nɔ kplɔ mi de le ɖo akpa xoe eneo, mamita nugbɔ eka tsi ɖɔ, o eɖo ɖi ɖɔe, lo eka tsi ɖɔ me de tiɔ, ye kpo ɖo gãtoe, ɖo gbedzi nɔnu ye ɖe si ali xomea dzi.
1: Tso nu mɛ mi tɔ la dza yɔ dzo mi de ma ɖo o telefone o se amina se bɔ ina yɔ mi
0: Ye la yɔ ka
1: mi a lɔ dzi de ekusɔ ɖo mɔ dzi egbe o mɛ o me de le ka ti bo ka kpo ɖo gbe do mɛ ekpo ɖe o mɛ tɔ ɖo wo xoe kan ɖe gba tso bɔ ye ɖo kpɔ bɔ ŋde le ti bɔ eno blo eno wa lia tso ye de ye dzodo gbe ɖe ame. Kpo ɖo xo ɖo xoe gbe ɖo vivu ɖe ɖo eye wo no wa mo ɖo fie no blu lia ye grand papa wa ɖo fie na ɖo eye wo vie ɖo eno wa mo ɖo fia grand mama wa ɖo fie ne hoe ɖe no eye wo nu le si mɔa mi kpo ɖo eno le ɖo kpo ɖo kpo mɔe eyi bi sisia mi si ɖo evɔ bia ekpo ɖo kpo ɖo kpo ɖo ali yɔ dzi.
0: Edze xa le bɔ nu mi ɖo na kpɔ nu do ye me ene le kpo ɖo kan doe ɖo eyi gbedzi nɔnu ye ɖe si ali xɔe ɖo na kpɔ nu do ye wo.
1: Nakundu yi o bɔn toro mi tɔ le de su na tɛkpɔ buna yɔrɔ de buna dɔ nu de de su li de wɔ
0: Gaŋdzi toro mi
1: buna
0: tɔ le ɖe su mɔ lɔ dzi alo kan ɖo nu fonu mi me bɔ eyi mi yɔ lɔ le nua ɖe gbɔ yi gbetie ne ka si xu nɔ gbɔ lɔbɔ na le vɔ eyi yɔ tɔ ɖo eyi kun kpla gbedzi nɔ nu me ɖe si ali xo ye fiye mi de ɖɔ tsetie eyi mi ɖe sunɔ ɖo nu ɖe lɔbɔ na le vɔ gɔsu na lɔ kpavɔ alo kan ɖo mi si wɔ yi 01 21 45 32 abi 01 21 60 41 22 yɔ mi xoxo alo kan woe ne le yɔ mi dele na yi o mi ɖo fi bona yi nɔ kplɔ me mi tɔ le si tɔ ɖo mamita ko ɖɔ eye mi le wa fi di ye yɔ eye mi le tu ye yɔ mi na ma xa mi bɔn mi lɔ mɔ de mi lɔ le vɔ tu do de nu de gbɔn egbe ti ɖo gbe dzi ma nɔnu me si ali xo yɔ mi na yi mi ma xa eye mi de sunɔ lɔtɔ hun alo kan edze ɖo kpo ɖo kpo mi tɔ le si bɔn eyi mi kpɔn dzi yɔ mi na ke ŋdo gbe mi tɔ me mi le awɔ yo.

bon na daru toro mito mi yero menji bi tele ko lo ko jinjan yi ro ko mito le so mi na jinjan ba bi bombo mito le ko bon wa e remeto yo ko go e di ona jino na kendo mi na tempo lo se le bon na blok canton mi no mi tun ko do maton pa yo mi tun mi di pere no te jono ko yo tisi na bi mi no be di mi tempo lo jinjan mi ro ko sia.

ne mo na ndo mi re beji mi me ko ime le lu mi tele mi ma ko ti jan yayo mi wa ti jan yin ba do tonu wa le nkan ton tan tan tan mere mere ti me ko toro beji do pe le bio e ko je kan le nkan ton me mi no mo mi le mere mere ka tin bo din e mi ronu wa le nkan ton blo e bo tele yi wa du ko so do mi nu mi me ime lo du ko so do mi le na do mi do me ti nu da gidi so bo ndo beji to obi na so do je ba do tonu ko me teme teme le do mi tu no beji to gun ti ro va sun du do nu ma yo tu e do na te ko lo na no nu nu yin e de e no yo e wa so nu ko yo no ti na bi ro ko ko mi tu no beji mi ma khati bo no so mi yo mi no te ba do to ko ti te ngbe ton e jawe.

Ede bo meti to patoru mi to konton e mi kuro tu beji mi tele yo mi to lo mo kura gba beji mi bon wa e na be pere pere lesin lesin fi mi lu eje din so ko ya mete nu kun ko ya izen ko ten wi pan yo mi so bo mi tan bo ranu bo bo leni mi ton le yo eje ren ke bo mi tun din de beji mi khan e mi na du tu na ji no di je

0: kag mai bundo be jin we nandole yo kloto temele na biyo to gule men mi bo sisi kwa yo minazo belewu belewu tete pese burando na jino do numisia
1: ta botiga do nuwe
0: nemi fongonu mi
1: nfo gandi gandi le chezo christmas that thing
0: ko milon fon dagbe ni bo kwa bo
1: no kapo eno bi
0: ye biro gbe inu mi eto igbe to
1: cosmos kapo yi mi e finete
0: mo we
1: ndo gberu sakari aligboran
0: ero toji
1: won na ruko mo a
0: ilo mo ro toji to e
1: ndo gberu sebastian yawe de wa pe nu science
0: ero toji bo so alon mi
1: e wa zan be ro pe se se
0: mo we
1: ndo gberu toro mi tole ro fi ede le ro poropo o fon do iro nu nu me ro kanu
0: mo we
1: do kailo me ti onu nu nu me o kaka do ebidiyan
0: wi
1: na lo ko do tro o to me le ku tro bo bo ro mi jo ma ti me re n ka fon do ru yi do ni do ji me re do na no ti me nu me ro po po o e na lo ji jo do me re ji we
0: ganji
1: bo mi o de su karu ti me ton ba re bo kana mo a
0: mo we
1: e ni o me re se si bo do ni me o ku tro o bo ka te po bo do ro se me ran ni bo ku o na no te po mo na no ti me nu pe o
0: mo we
1: na no ti me nu to o bo na do ni sebastian ya we ri wa pe inu ti an si ro e da ko mo ye mo pe de na do na me di me na do na